Omi, saya ti tambalun tu konti. Harus sinding di papa pengulud nuna po man pakinongohan ku sendiri man tadi atim da parole. Oh. Harus sinding di papa mi aprilisa suen sapi langad langad datino tapi nayan dadan da po.